svar jeg som når. Jeg som når, jeg som bogey, bogey, bogey, bogey, bogey svar. Stein og tvett se nesse kiram, sen av dere minnen av prema skiram. Se på svoj pameti og låtsam, når oss doplovam priporočam. Če želi sig do od vas nori.